0: ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja ir pagal senas geras tradicijas tokiu metu laida prie vairo su Artūru Pokėnu. Gerą dieną, Artūrai.
1: Labą.
0: Kadangi tas pavasaris toks vėluojantis ir labai ta temperatūra nebaisiai džiuginanti, bet vis vieno orai šyla, į gatvesgi išrieda ir dviratininkai, ir paspirtukininkai, tai mes šiandieną apie tai.
1: Pavadykim, nors šiandien ir lietus, bet...
0: Tai aš taip įsivaizduoju, kad jeigu ta gegužė būtų buvusi tokia, nu, 25 plus ir daugiau, tai mes gal tą temą ir anksčiau būtume pradėję, bet kadangi pavasaris vėluoja, tai ir mes šiek tiek. Prasidėjo pirmos traumos, prasidėjo pirmi įvykiai, prasidėjo net ir skaudus autoįvykiai ir draudikai sako, kad jau situacija kaista.
1: Tai kaitintą situaciją reikia kažkaip vėsinti, bet panašau į tai, kad vėsinti niekas nesiruošia.
0: Gamta kol kas rūpinasi
1: tuo. Tai gamta rūpinasi, bet iš esmės tai problema šią eilę metų kabo ir daug problemų ir bandoma vienas sprendžiamas, kitas nesprendžiamas, bet viso tokio paketo problemų niekas dar neapibrėžė. Tai visi džiaugiasi tuo, na, sakysime, kad atsiranda daugiau dviračio takų, kad mes čia skiriam daugiau paspirtukams vietų, juostų takų ir tai viskas vystosi šitas transportas, ekologiškas, ne va, tai ten tvarus, bet tas lasda turi du galus. Tai iš vienos pusės tas transportas vystosi, bet besivystydamas jis pats jau pradeda kelti problemas, su kuriom mes nepasiruošę tvarkytis.
0: Mūsų bendras bičiulis, draudimo ekspertizės skyriaus vadovas Andrius Žiukelis irgi sako, kad na, pikas dar nepasiektas, bet jis tikrai bus ir draudikai nesitikė, kad na, kažkaip šiemet situacija bus geresnė, gal samoningesnė, nes na, jau dabar yra atvejis, kai žmogus patyrė galvos traumą ir tikėtina, kad liks neįgalus būtent važiavęs su paspirtuku, sunkus sužalojimas.
1: Tai matyti, bet ir vėl tai, mes jau kažkaip buvom pripratę gyventi kaip automobilininkai, to privalomės civilinės atsakomybės įstatymo galiojimo zonoje, taip sakant, apsaugoje. Suprasdavome, kad pilna apsauga, tai galbūt pavyksta tik tada, kada ir civilinės atsakomybės draudimas yra privalomasis ir kasko, bet kada į srautą įsilėjo kita transporto priemonė, susiekimo priemonė, paspirtukai, to labiau ir dviračiai nebuvo labai pas mus išvystyti, daugėjo kitokių transporto priemonių, kurių mes net ir įvardinti negalime, nelabai suprantame ir tada kyla klausimai ir problemas, o kaip čia dabar viskas, kaip su tuo, kas čia, kas už ką ir kiek mokės.
0: Labai paprasta, na, kaip čia, tokiamis populiariomis frazėmis visiems žarstytis, būkim atidus, būkim sąmoningi, turi būti budrumo lygis, ir aš kažkaip pagalvau, kad, na, tiesa, tai taip, bet ar tikrai visiems eismo dalyviams tas budrumo lygis turi būti vienodas? Na, aš puikiai suprantu, kad aš esu mažiau pažeidžiamas automobilyje negu ant dviračio, ir na, kažkaip turėtų būti skirtingi lygiai tie budrumo.
1: Kaip čia pasakys, mano budrumo lygis daugiau priklauso, mano suvokimu priklauso proporcingumas galbūt nuo judėjimo tavo judėjimo erdvėje greičio.
0: Taip.
1: Sutikčiau. Tai sakysime, pėstysis gali turėti mažesnį budrumo lygį proporcingai savo judėjimo greičiui, nes, sakysime, jis juda ten pėšio to greičiu, ten 4-5 km per valandą greičiu, ir jeigu kažkas ten už 2-3 metrų ir ištinka, tai jisai turi galimybę sustoti, pasukti, išvengti kažkaip tai tos kliūties, kažkokios ten duobės, ten šulinio, ten liukas atidaryto kažkokio. Tai,
0: nu, nebent labai jau susvajojas.
1: Jo, labai jau susvajojas, ten reiškia esi. Tai tada taip. Bet reiškia, judant automobiliu, aišku, dėmesingumas turėtų būti nukreiptas labiau į tolį, ten, nes greitis didesnis ir nu, net 50 km per valandą greičiu važiuodami per vieną sekundę mes nuvažiuojame 14 metrų. Tai na, atitinkamai dėmesingumo lygis ir kaita dėmesingumo nu, yra nesulyginamai didesnė. Tai taip, aišku, laipsniškumas egzistuoja.
0: Nu, ir savisauga. Čia na, kartais atrodo, kad tie tų transporto priemonių dviračių vairuotojai turi tą kažkokią atsarginę gyvybę.
1: Nu, atsarginę gyvybę, aišku, neturi ir, manau, tos transporto priemonės turbūt irgi reikėtų skirstyti pagal tam tikrą lygį. Na, turbūt daug kas įsivaizduojate, nu, tai dviračių važiuoti. Gerai, o paimkim skirtingus dviračius, paimkim klasikinį tą dviratį, dviejų ratų, bet daugelis puikiai prisiminame savo vaikystę, kada turėjome triratukus pradžioje. Ir dabar aš netgi esu matęs gatvėje, kai, sakysim, garbesnio amžiaus žmonės važiuoja triračiais.
0: Taip.
1: Ir tai visiškai logiška. Tai reiškia, jis irgi yra, nu, dviratis, kuris triratis, tada yra dviratis, kuris vienaratis, reiškia. Ir yra vienaračių dviračių, nu, cirke, kuriuos matome.
0: Čia buvo tai diskusija.
1: Vardyti dviratį, kuris vienaratis ir dviem ratais, nu, tai skaitos, nu, kažkaip keistai atrodo.
0: Nu, mes pakišam tarsi po to skėčių viską, ką turim tada.
1: Taip, taip, bet irgi įsivaizduoti, kad ir tos transporto priemonės varomos ten pedalų ta jėga, ten ar dabar jau ir elektriniai tie dviračiai yra. Tai, na, vėlgi skaitosi, kad dviratis tai ten turintis nemažiau kaip du ratus, o tada vienaratis prie ko priskiriamas tada. Tai ir nuo tokio ir apibrėžimo ir valdymo, iš tikrųjų valdymo, kuris reikalauja, na, tikrai važiuoti tuo triratuku, kad ir suaugusiems skirtų yra žymiai lengviau, aš nekiek nebejoju, ir dėmesingumo tavo reikia žymiai mažiau, tu galėjau, arba kaip mes keturiais atais jau žiūrėk ir galime ir ten pakramsnoti kažką, ir kavutę pagurkšnoti, ir reiškia, gali vairuodamas automobilį ten užmiesčio kelyje kažkur, tai kas kažin ar pavyktų padaryti vairuojant paspirtuką.
0: Taip. Gerai, tokia štai pradžia. Išklausom muziką, reklamą, grįšim, pokalbį pratęsim.

0: Ir grįžtame, mėly klausytojai, su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu toliau šnekučiuotis apie paspirtukus, apie pavasarį, apie jų sukeliamus eismų įvykius ir ne tik. Na, valstybė tarsi yra įvedusi tokį privalomą draudimą galingiesiems tiems paspirtukams, kurie ten atitinka reikalavimus, tačiau realybė tokia, kad gatvėse didžioji dalis tų, kurie tų reikalavimų netitinka ir jie neprivalo būti draudžiami ir tarsi ir viskas reguliuojama, o atsakomybė savireguliacija ir samoningumui. Taip pas mus yra.
1: Nu ne, tai jau savireguliacija ir samoningumas mano supratimu veikė kažkiek tai veikė ir galėjo veikti. Tai yra, kada eismas buvo ne toks intensyvus, kaip dabar 21 amžiaus jau pasibaigus pirmajam ketvirčiui, prasidėjus antrajam ketvirčiui. Kažkada tai, kada miestuose buvo nedaug automobilių, kada eismas buvo suvokimas, beje, reikia ir pripažinti, kad tada, tam sakysime, 20 amžiaus pabaigoje, ten apie 70-osius, 80-osius ir eismo kontrolės lygis buvo žymiai aukštesnis. Tai yra, kad tave patikrins policininkas arba pamatys tai, kad tu kažką pažydinėjai ir dar kažką, tai buvo labai didelė tikimybė, o priešingai dabar yra labai maža tikimybė. Tai patikėti viskas samoningumui, kai nieko dėl to samoningumo auklimo mes nedarome, tai mes tikimės, ar ateis šiandien nušvitimas ir tas samoningumas ateis, ar iš Marso, ar iš kur.
0: Nu, iš kitos pusės, jeigu žmogus samoningas, tai apskritai jam niekada ir neturėtų rūpėti kažkokie čia dalykai nuleidžiami iš viršaus. Tu pats rūpinėsi, ar ne? Reikia šalmo, reikia aprangos, reikia galbūt pasimokyti kažkur važiuoti. Čia viskas tvarkoj. Tokių žmonių yra ir tikrai nemažai.
1: Yra, kažkiek jų yra, bet vis tik tais visuomenės procentas tokių žmonių yra per mažas, kad tai paversti visuomeniniu lygiu. Mhm. Tai vis tik tais yra kažkoks tai kritinis kiekis viso to. Jeigu tai yra kritiškai mažas kiekis, kad darytų kažkokią tai ženklę įtaką tie sąmoningi žmonės ir vis tik tai rodo mums, kad jeigu vyksta problemos, vyksta avarijos, vyksta didelės traumos, sudėtingos traumos, tai reiškia, kad sąmoningumas neveikia. Mes galime labai rožinėms spalvom įsivaizduoti savo visuomenį, kokie mes faini, kokie mes kieti, kokie mes geri ten ir taip toliau, o kunigaištis Vytautas iš vis buvo krūtas.
0: Tai
1: dabar, bet prie paspirtukai čia prie ko. Ir tada gaunasi, kad jau mes pasiekėm, sako, eismas dabar 21 amžiui pasiekęs tokį lygį, kad dalyvauti eisme taip, kaip buvo galima daryti prieš 40-50 metų, nieko nežinant, tai nu, dabar nebegalima. Ir man keistai atrodo, žinai, kai žmonės ten mano kartos ar biškiai jaunesni, bet, ai, tai mūsų laikais taip nebuvo. Nu, tai mano močiutės laikais, kai man pasakodavo, kai aš buvau mažas ir man močiutė pasakodavo apie savo laikus, tai ten iš viso automobilių nebuvo. Ir mes ten pamatė tą dirižablį viršuje, praminėme visus savo patiekalus cepelinais. Tai ten, nu tai palaukit, nu tai buvo kitas pasaulis, kita epocha, pasikeitė epocha visa. Ir mes niekaip, iš vienos pusės džiaugiamės, kaip civilizacija juda į priekį, ir niekaip nenorim pripažinti, kad jin vis tik nuėjo į priekį, ir su to reikia kažką daryti. Tai reikia mokytis.
0: Prieš 22 metus atsirado toks dalykas, kaip eismo įvykio deklaracija, ir tai tie, aš atsimenu tos pirmus metus, tai buvo kažkoks kosmosas ir kaip čia ir neaišku ir taip toliau ir panašiai. Ir dabar mes taip pripratę, na, tai ant tiek natūralu, na, eismo įvykio deklaracija ir galima ir popieriuje, galima ir skaitmeninė versija ir viskas čia dabar aišku, bet automobilių lygmeniu. Automobilių lygmeniu čia viskas tvarkoja.
1: Tai reikia toliau plėsti visą tai, nes tas lygmuo keičiasi, iš tikrųjų atsirado elektromobiliai, atsirado iš pradžių hibridiniai, tada atsirado kraunami hibridai, tada atsirado elektromobiliai, dabar atsirado daug visokių tokių kitokių transporto priemonių varomų elektra, kurių mes jau net nebežinome, kaip įvardinti. Paspirtukas jis vėlgi įvardintas dažniausiai tik ties vien dėl to, kad vizualiai panašus į tą buvusį paspirtuką, nors ten didelio bendrumo tarp jų kažkaip ir nelabai yra, ten pasispirt, nu, pirmas spyris ir viskas, ir jau važiuoja, ir jau nereikia niekur ten spardytis su to paspirtuku. Jau ir dabar ir gaunasi tie visi oksimoronai, kaip aš sakau, kad dabar vienaratis dviratis, o dviračio apibrėžimė yra transporto priemonė turinti ne mažiau kaip du ratus. Tai tada vienaratis kas yra?
0: Riedis?
1: Ir, nu, nežinia, kas yra. Ir mes nebežinom nei kas tai yra, nei kaip tas yra. Net, mes net savokas normaliai apibūdinti, apibrėžti dar negalime, nes žmonės nelabai skiria. Ir atsirado ir tas su kategorijom tom, žiūrėk, jau kiek metų, eilė metų, daugybė metų, AM kategorija niekam nekėlė jokių problemų.
0: Taip.
1: Nu, visiškai nebuvo problemos. Buvo ten tie keli motoroleriai mopedai, kažkaip vaikinai ten merginos su jais važinėdavo tie jaunuoliai su tais mopedais.
0: Skaičiai ten buvo niekiniai tokie.
1: Kiek jų ten buvo ten? Daugiausiai rajonuose, ten provincijai kur nors, mieste labai nedaug tų birsgaliukų būdavo. Būdavo ten vienas kitas, bet jų buvo ant tiek mizerinis kiekis, kad nu, jie nedarė jokios įtakos. Nei ten avaringumo labai didelio nebuvo nieko. Niekam neskaudėjo galvos. Bet, vat kai atsirado tie B1 pirmie automobiliai, tos pašto dėžutės su ratais, tada atsirado net AM kategorijos 50 kubinių centimetrų varikliai su automobiliu realiai, nu, iškilo pasirodo, kad nebeveikė tas AM kategorija, jinai pasidarė kitokią, persivertė ir niekas vėl nebežino, ką su to daryti. Tai gerai jau dabar jau suprato, galų galėjo, buvo visiškas nesąmonė, kad AM kategorija praktiškai automobilį žmogus vairuoja 15 metų be jokių praktinių mokymų, nu iki absurdo buvom dėję. Ir taip. Tai dabar dar tempiam gumą iki rudens.
0: Lapkričio.
1: O tik rudenį šiaip tiek, lapkričio mėnesį įvesim galų galę tam tikrą tvarką, kad lakryšio pirmos pradės laikytis, tai aš manau visiems, kas juda dabar iš vis pėstysis, tu esi paspirtukininkas, dviratininkas, tu iš esmės turi laikyti kažkokio, tai aš nežinau, eismo dalyvio, nesvarbu, kokio nepibriešto, eismo dalyvio, tiesiog eismo dalyvio, eismo taisyklės, tai yra taisyklių kursą. Laikyti kažkokį kursą, onlaininį kažkokį galbūt, dar kažką tai, bet nu dabar nebeįmanoma, amžius toksai, epocha tokia, kad kovoti su kažkokiu traumatizmu, žūtimis, nuostoliais, nu niekaip kitaip neįmanoma, kaip tik visus eismo dalyvius išmokyti taisyklių. Nes, nu kaip dabar gaunasi, aš moku, tu moki, kitas vairuotojas moka.
0: O man
1: nu,
0: nereikia.
1: O jiem nereikia.
0: Nereikia.
1: Jis tarp manęs važiuoja, tarp mūsų, su mumis kartu, tarp mūsų kartu, skersai mums kelią važiuoja. Ir jis nežino, nei supratimo, nei kas ką praleidžia, nei kas kodėl. Nu, yra taisyklės dviratininko. Aš žinau, neturėdamas dviračio, žinau dviratininko taisyklės ir pareigas, o dviratininkas, kuris turi du dviračius, elektrinį, tarkim, ir pedalinį, ir nežino tų taisyklių. Nu, tai man yra absoliutus nonsensas.
0: Tai apie tai bandysim rezumuoti po orų prognozės ir muzikinio kūrinio.
2: Radijas Gold FM.

0: Ir grįžtame, mėly klausytojai, su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu bandyti rezumuoti tą neišsemiamą temą apie startavusį pavasarį ir į gatves išriedėjusius ir paspirtukus, ir elektrinius dviračius, ir vienračius riedžius, ir ko tik ten dar nėra. Ir na, pagrindinė problema matyt, kad yra ta, kad nutikus eismo įvykiui sudėtinga arba neįmanoma netgi kartais identifikuoti pažeidėją.
1: Matyt, čia jau reiktų kalbėtis ir su draudimo specialistais, su ta identifikacija. Galų gale, aš manau, mums visiems rūpino, nu, jeigu mes patirtume nuostolius ir ne dėl savo kalties. Tai, nu, problema yra. Jo mes įpratome, kad jeigu tarp automobilių vyksta avarijos ir tu nekaltas, tai tau bus kompensuota. Na, o jeigu tu dar turi kasko, nu, tai tada net jeigu tu kaltininkas esi, vis tiek tau kompensuos draudimas. Ir mes jau prie to tokios kompensacijų pripratome. Ir dabar atsirado transporto priemonės, kurios juda pakankamai apčiuopimais greičiais. Na, ir atsitrenkus, patyrus ten autoįvykį kažkokį, tai nu, būtų bėdos. Jau atmeskime, sakysime, tas žmonių traumas, jau savame atmeskime. Žiūrėkim, net vien tik techninė dalį, finansinė, nu, tai yra problema. Tai reiškia, viskas atsilieka. Atsilieka infrastruktūra, atsilieka suvokimas tų žmonių, kad jie yra eismo dalyviai, tokie pat atsakingi eismo dalyviai kaip vairuotojai, jie save dar įsivaizduoja pėsčiaisiais, kuriem eismo taisyklės nerašytos ir jie niekaip nesuvokia, kad jie netgi yra dviračio vairuotojas, paspirtuko vairuotojas, jie yra vairuotojai. Ir tai nesvarbu, kokią tu transporto priemonę vairuoji. Tai kaip reiškia, vieni vairuotojai turi žinoti taisyklės, kiti neturi. Tai čia, nu, tiesiog socialinis atsilikimas yra. Mes nelabai supratom, kur mes patekom, į kokį amžių, į kokią situaciją eismo ir dar visi įsivaizduojam. Taip sakau, su AM kategorija jau perpratom, kad padarėm kvailystę, kad jau atsilikom. Tai, nu, jau pataisyta kažkiek, bent jau nuo lapkričio, jau šiek tiek pasitaisys, jau nuo 15 negalės vairuoti ir bent jau besimokydami vairuoti, B1 kategorija realiai, jau iš karto bus praktinis vairavimas. Dargi, vat, visos šitos kitos judumo priemonės, tos visos mikrojudumo, makrojudumo, kokio tik nori, ir belė kokių ratų ir dar kažkokių, tai va dar nerado savo vietos, dar valdžia niekaip nenustato, kur jos pastatyti, kaip jos apibrėžti, ir iš tikrųjų, kad čia nu niekaip mes neišvengsim nuo visuotinio kelismo taisyklių mokymosi, tai aš nesakau, kad būtinai dabar vilkiko vairuotojai, lengvojo automobilio vairuotojai, motociklo galingo vairuotojai ir paspirtuko vairuotojai, ir pėsčia jam reikia vienodai. Galbūt ne. Galbūt iš tikrųjų, sakysim, pėsčiajam arba tų mikrojudumo priemonių dviratininkams galbūt pakanka kažkokio mažesnės apimties mokymo programos kažkokios, tai, bet kad jinai reikalinga, jin būtina bendrajam suvokimui, pirmumui suvokti, kas kaip juda, kodėl juda, kur kokie pirmumai, kokiose situacijoje, kas ką praleidžia. Dabar paklaus bet kurio paspirtukininko, net ir su vairuotojo pažymėjimu. Ar dviratininko, kada jis važiuodamas per gatvę turi praleisti automobilį, jis išsprogins akis, kaip išprotėjęs, sakys, tu ką, kvailas ar ką, tu nesupranti, ašgi dviratininkas esu, ašgi paspirtukininkas, mane turi
0: kita
1: praleisti.
0: Kita lyga čia.
1: Jo, ir jis nesupranta, kad jis neteisus. Ir kad jeigu ištiks didelė avarija, probleminė avarija, tai jisai stipriai nukentės, iš jo priteis nuostolis ir visa kita. Tai va tokio suvokimo nėra ir tai tik didina šiek tiek chaosą eisme.
0: Mes praeitą savaitę kalbėjome apie tą naują lapą ąžalo ir apie vyresnio amžiaus vairuotojus. Dabar tokia paradoksali situacija. Dažniausiai tam mikrojudumo priemonės vairuotojai būna tai pirmasis automobilis ir tėvai perka, ar gal pats susitaupęs nusiperka ir nu, kažkaip, kodėl mes nusprendėm, kad mums užtenka, kad jis tiesiog išmoktų kelis metais kelias. Jogi čia pirmas išvažiavimas į gatvę bus nusipirkus. Niekur nesimokus.
1: Tai čia iš tos, nu, vėlgi, čia daug socialinių problemų yra. Kažkada tai, neatsimenu, prieš kiek čia metų, kokį 20 gal, dabar nespėliosiu panašiai. Buvo tokios, vadinasi, SEM, saugaus eismo mokyklos. Egzistavo tokia struktūra. Buvo tokia saugaus eismo mokyklėlės, aš tuo metu dar dirbau žurnale AutoExpresso savaitraštyje.
0: Taip.
1: Ir man, kadangi už saugų eismą atsakingas buvo, už autosportą ir saugų eismą, tai rašydavau, tai aš esu ne vienoj lankęsis toj mokyklėlį, žiūrėdamas, žiūrėjau, ką jos veikia. Tai jos iš tikrųjų, vat, būtent ir užsiemė tų jaunuolių, jaunimo auklėjimų, mokinimų, dviračių. Ten aš Antakalnį, pavyzdžiui, tokia mokyklėlė buvo, mačiau, ten kiemas aptvertas buvo tokie takeliai visokie, kurie ten vaikšto, sustoja, praleidžia, imituoja, dviračių važiuoja, aštuoniukės tas dviračiai suka, visokios valdyti mokėsi tą dviratį. Buvo organizuojamas įvairios varžybėlės jaunimui, kurie su tais dviračiais ten varžydavosi rungtynę. Audavo, kažkaip tai viktorinos įvairiausios kelių eismo taisyklių, bet kažkokiu metu kažkam tai, nežinau, ko prireikia, ar tai patalpų, ar tai dar kažko, tai ir visa ta struktūra, tų saugaus eismo mokyklėlių struktūra buvo panaikinta.
0: Nebereikia.
1: Nebereikia. Ir va tada, žinai, kaip sakoma, o tada trinktelė, o tada, ach, jūs panaikinote, gyvenimas pasakė visą tą.
0: Pažiūrėsim dabar.
1: Ir, o dabar, o kaip jūs dabar tvarkysitės? Ir tada mestelė mums elektrinės transporto priemonės mikrojudumo, o dabar kapstykitės. Ir dabar mes turim chaosą ir nebežinom už ko griebtis. O tas chaosas tik didės, jeigu tikrai nesimti drastiškų priemonių, kažkokio aš nebūtinai sako, kad kontroliuoju visus išstatyti policininkus su beisbolo lasdom.
0: Ne,
1: reikia mokinti, auklėti, išviesti, kad suprastų, kad tas asmuo pirmą kartą gyvenime papuolės į gatvę, bent suprastų, kas čia darosi toj gatvėj, per kiek laiko sustojo automobilis, kaip jisai valdomas, kaip valdomas tas dviratis, kiek jam reikia vietos sustoti, kur jis turi praleisti, kur jį turi praleisti, kokios traumas, nu kažkokio tai mokymo reikia. Dabar viskas palikta kažkokiam traumas, tai žmonės susigaudys, mes nekontroliuokime. Tai žinai, kada visur kontroliuoja tavo 5 eurus išleistus kontroliuoja, o dabar sako, kad visa sistema eismo gali būti nekontroliuojama, tai gal ir mano pinigus leiskit man trankyti, kaip aš noriu.
0: Tai registracija įspręstų nemažai problemų vienokia ar kitokia tų transporto priemonių, kad mes visi žinotume ar matytume kažką, kad tai yra ne tiesiog daiktas su dviem ratais ir su vairuotoju, su šalmu ir viskas, bet kad kažkas galėtų identifikuoti, kas čia šalia manęs važiuoja.
1: Einama to kryptimi, kažkur aš jau skaičiau, kad reiškia ir užsienio šalyse, einama link registracijų tokių transporto priemonių vis tik tais, kad tai būtų identifikuota ir tai vėlgi, kaip pasakyti, tai buvo ne tam, kad nubausti,
0: bet
1: tam, kad tas asmuo, kuris valdys tą transporto priemonę, pajustų atsakomybę, kad jisai turi apsidrausti, kad jis turi registruotis. Niekas ten nesako, kad tam dviračiai. Aš atsimenu, anksčiau dviračiai turėdavo numerius senais laikais. Taip, tai, nu, aišku, tai nebuvo labai įsivystė, buvo daugybė ir bentų numerių, ir visko buvo, ir dabar čia viską norėsit kontroliuoti. Nu, pasaulis toks, nu, jeigu tu nenori, kad niekas nieko nekontroliuotų, kelkis į Amazonės džiunglės ir ten krokodilai tave kontroliuos. Nu, ir viskas tvarkoj, bet jeigu tu nori gyventi civilizuotam pasaulyje, kur viskas juda, viskas verčiasi, aš, nu, nenoriu, pavyzdžiui, kad gatvėse važinėtų žmonės nesuprantantis eismo taisyklių, nes čia juda mano anūkai, mano vaikai, jie rizikuoja savo gyvybę. Tai aš vis tik tais norėčiau, bet nu, jeigu aš nenoriu to, yra daugybė žmonių, kuris įkraustė vienkėmius į miškus, ten vigvamą pasistatė. Nu tai pirmin su vigvamais į mišką. Žanas Žakas Rusos,
0: taip,
1: atrodo, sakė.
0: Atgal gamta, orai šyla, kodėlgi ne, na, mes likusiems, kurie vis dėlto nori sužinoti, kasgi bus toliau, tai iki kito trečiąjį, Artūrai.
1: Iki.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Vyras ir moteris – du skirtingi sutvėrimai. Teigiama, jog moteris pilnai subręsta sulaukusios 32 metų. Tuo tarpu su vyrais šiek tiek kitaip. Jie savo brandos maksimumą pasiekia tik sulaukę 43.

0: 아주.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių.

Faktai be ribų. Ar jums nutinka taip, jog sugebate ne viską prisiminti, kas jums nutiko vakar? Vidutiniškai žmonės atsimena tik 60% vakarykštės dienos.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių.

Faktai be ribų. Mokslinis tyrimas parodė, kad prieš egzaminą ant lapo surašę jums nerimą keliančius dalykus, geriau susikaupsite egzaminui ir taip greičiausiai pasieksite geresnį rezultatą.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Mankšta ir sportas paveikia smegenis taip, jog jos kurį laiką tampa labiau atsparios stresui.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių.

0: tai be ribų.
1: Teigiama, jog kuo aukštesnis žmogus, tuo jam lengviau susirasti darbą ir gauti didesnį atlyginimą. Tačiau tuo pačiu aukšti žmonės dažniau susiduria su nugaros ir kaklo skausmais.

Po 91 metų aptikta seniai dingusi Pilsudskio laidotuvių filmuota medžiaga. Apie tai samiau po kelių akimirkų prie mikrofono Audra Stauskinė. Seniai pamirštas mėgėjiškas filmas apie 1935 metais Lenkijos nepriklausomybės lyderio Jozefo Pilsudskio įvykusias laidotuvės vėl pasirodė po 91 metų, pranešė Lenkijos televizija. 7 minučių ir 32 sekundžių trukmės nebilioje medžiagoje nufilmuotoje iš dviejų Krokuvos centre esančių pastatų, įskaitant vieną žvelgiantį į pagrindinę aikštę, matyti gedintys žmonės, laidotuvių procesiją ir aukšto rango valstybės veikėjai. Plačiai laikomas šiuolaikinės Lenkijos tėvų 1935 metų gegužės 12 dieną miręs Pilsudskis buvo svarbiausia šalies valstybingumo atkūrimo po 1918 metų veikėjas. Jo 6 dienų laidotuvių ceremonijos pritraukė didžiulės minės į Krokuvą pietų Lenkijoje, kuris buvo palaidotas Vavelio katedros kriptoje. Filmą 1935 metais gegužės 18 dieną ant 8 mm juosto susuko Tadeušas Rovinskis, Krokuvos odontologas ir kino kūrėjas mėgėjas, vėliau emigravęs į Jungtinės Amerikos valstijas. Lenkijos valstybinis skaitmeninio archyvo biuras filmą aptiko, kai antikvarinių daiktų rinkai jį pasiūlė Krokuvos aukcionų namai. Archyvo teigimu ši filmuota medžiaga, kitaip nei oficialios kino kronikos, parodo istoriją iš arti, be inscenizacijos ir propagandos. Archyvo biuras planuoja paskelbti geresnės kokybės skaitmeninę filmo versiją po konservavimo darbų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių.

0: reklama.
1: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
2: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki soties švediškame restorane IKEA.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Eurovizijos konkurse Lietuvos atstovas užėmė 22 vietą. Kėdainiuose atidaromas prieš 3 metus griuvęs ir atnaujintas tiltas per Nevėžį. Latvijoje vėl buvo paskelbta grėsmė oro erdvei. Dabar 10 valandų. Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskinė. 70-ajame Eurovizijos dainų konkurse Lietuvos atstovas Lion Sika užėmė 22 vietą, o konkursą šiemet laimėjo Bulgarijos atstovė Dara su daina Bangaranga. Antrą vietą užėmė Izraelio atstovas Naomas Betanas su daina Michelle, trečioje liko Rumunijos atlikėja Aleksandra Kapitanescu, kuri atliko dainą Choke Me. Iš viso finale dalyvavo 25 šalių dainininkai. Lion Sika į Eurovizijos finalo renginį, kuris vyko Austrijoje Vienoje, pateko įveikęs pirmąjį antradienio pusfinalį. Šiais metais konkurse nedalyvavo Ispanija, Airija, Slovenija, Niderlandai ir Islandija. Izraeliui tęsiant karinius veiksmus Gazos ruože, šios valstybės paskelbė boikotą dėl tolesnio Izraelio dalyvavimo Eurovizijos konkurse. Kėdainiuose atidaromas atstatytas prieš daugiau nei 3 metus įgriuvęs tiltas per Nevėžį. Rekonstruojant tiltą įrengta nauja perdanga, vandens surinkimo ir nuvedimo sistema, hidroizoliacija, paklota nauja asfalto danga, rekonstruotos atramos įrengti atitvarai turėklai ir apšvietimas. Bendra darbų vertė siekia 3 milijonus 700 tūkstančių eurų. Kelyje aukštutiniai kaniukai Babtai Labūnava Kėdainiai esantis tiltas įgriuvo 2023 metų sausį dėl kraštinės jos griūties. Jis buvo uždarytas ir rekonstruojamas nuo 2024 metų rugsėjo, iki tol eismas jau buvo apribotas. 1962 metais pastatyto tilto būklė per paskutinius metus iki griūties sparčiai prastėjo ne tik dėl jo amžiaus, bet ir pasikeitusio eismo intensyvumo. Lietuvoje prie sienos su Baltarusija ir vėl nefiksuota neteisėtų migrantų. Tuo metu Latvijos pareigūnai apgręžė 170 migrantų, o Lenkijos pasienio tarnyba pranešė penktadienį tokių asmenų nefiksavusi. Pastarąjį kartą Lietuvoje 7 migrantai buvo apgręžti gegužės 7 dieną. Latvijoje anksti rytą vėl buvo paskelbta grėsmė oro erdvei, tačiau vėliau nacionalinės ginkluotosios pajėgos pranešė, kad galima grėsmė baigėsi. Anksti rytą į Latvijos oro erdvę įskrido ir iš jos išskrido vienas dronas. Dėl incidento buvo skubiai pakilę NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai. Mobilio ryšio pranešimas apie galimą grėsmę oro erdvėje iš pradžių buvo įsiūstas Rėzeknės, Lūdzos ir Kraslavos savivalybių gyventojams, o kiek vėliau ir žmonėms gyvenantiems Aluksnės ir Balvų savivaldybėse. Jutikliai perdavė galimos grėsmės Latvijos oro erdvėje požymius prieš pat 6 valandą. Pirminė informacija rodo, kad vienas dronas įskrido į Latvijos oro erdvę Kraslavo savivaldybėje ir netrukus įskrido iš jos Lūdzos savivaldybėje. Tiek žinių kol kas, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Kitos po valandos.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
2: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Kėdainiuose vyks partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos šventė. Latvijos laikinąją vyriausybę pavesta formuoti opozicijos įstatymų leidėjui. Vairuotojui Italijos mieste partrenkus pėsčiuosius sužeisti 7 žmonės. Dabar 11 valandų. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Kėdainiuose vyks didžiausias kasmetinis Lietuvos kariuomenės renginys visuomeniai. Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos šventė Mes tai jūs. Centrinėme Kėdainių parke ir Basanavičiaus gatvėje vyks kariuomenės ir sąjungininkų technikos bei ginkluotės ekspozicija. Šventės metu taip pat bus pristatyti Lietuvos kariuomenėje naudojami dronai, lankytojai galės išbandyti įvairaus tipo simuliatorius. Be to, kaip ir kasmet, vyks karinės operacijos inscenizacija, skrydžiais virš miesto svečius pasveikins Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų orlaiviai bei NATO oro policijos misiją vykdančių sąjungininkų naikintuvai. Renginio metu kariniame miestelyje įsikūrė Lietuvos kariuomenės pajėgų ir vienetų atstovai, papasakos apie tarnybą kariuomenėje, atsakys į klausimus. Viešojo saugumo tarnybos atstovai pristatys pagrindines tarnybos funkcijas, veiklos rytį specifiką, demonstruos naudojimą ginkluotę, ekipuotę ir specialiąsias priemonės, Lietuvos kautyje kvies pažinti skautišką veiklą ir jos metodus. Pasieniečių mokyklos kinologai pristatys savo tarnybinius šunis, atskleis jų pasirengimą ir vaidmenį tarnyboje. Kėdainių miesto parke ugniagesiai gelbėtojai kvies gyventojus pasiruošti įvairiems iššūkiams, pristatys išvykimo krepšio turinį, būtiniausias atsargas, pasidalins esminiais patarimais, kaip apsaugoti save bei artimuosius gaisro atveju, saugiai mėgautis vasarą prie vandens bei gamtoje. Iš užsienio. Latvijos prezidentas pavedė opozicijos įstatymų leidėjui Andriui Kulbergui suformuoti laikinąją vyriausybę, nes kilus nesutarimams dėl atklydusių Ukrainos bepiločių orlaivių subirėjo šalies valdančioji koalicija. 46 buvęs verslininkas Kulbergas, kurį vietos žiniasklaida laiko pragmatišku, sakė, kad tikisi suburti išplėstą koaliciją, kuri valdytų šalį iki parlamento rinkimų spalio 3 dieną. Latvijos ministrė pirmininkė Evika Silinė ketvirtadienį atsistatydino, kai viena jos koalicijai priklausiusi partija atšaukė paramą, nes Silinė nušalino savo gynybos ministrą, kuris yra tos partijos narys. Prieš atleisdama ministrą ji pareiškė, kad Latvijos antidroninė gynyba nebuvo pakankamai greitai dislokuota, jog atremtų du atklydusius Ukrainos puolamosius bepiločius orlaivius, kurie tikriausiai nukrypo nuo kurso dėl Rusijos trikdymo priemonių. Prezidentas Edgaras Sinkevičius nusprendė pasirinkti Kulbergą po susitikimo su visų parlamentinių partijų atstovais. Jei Kulbergas įvykdytų šią užduotį ministro kabineto sudėtį, dar turėtų patvirtinti parlamentas. Vakar šiaurės Italijos Modenos mieste vairuotojas sužeidė 7 žmonės, 2 iš jų sunkiai, kai užvažiavo ant šaligatvio ir tuomet išlipo iš automobilio galimai laikydamas peilį, pranešė šio miesto meras. Remiantis liudininkų pasakojimais, į 40 kopęs vairuotojas regis taikėsi į šaligatvį, trenkėsi į dviratį, tada partrenkė moterį, kuri buvo sunkiai sužeista, jai sutraiškytos abi kojos. Jis buvo pastebėtas su peiliu rankoje, bet jis nieko nesubadė, teigė meras ir kartu pridūrė, kad incidento aplinkybės vis dar neaiškios. Kitos žinios vidurdienį. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vilnius gali tęsti didelės vertės viešojo transporto vežėjo konkursą. Prasideda 62-asis poezijos pavasaris. Jungtinės valstijos nepratesė sankcijų išimties galiojimo rusiškai naftai. Lietuvoje vidurdienis. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Vilniaus valdžia gali tęsti didelės apimties keleivių vežimo autobusais konkursą, nepaisant bendrovės kautra prašymo dalį jo stabdyti, nusprendė teismas. Apeliacinis teismas panaikino Panevėžio apygardos teismo nutartį ir klausimą išsprendė iš esmės. Kautros prašymą taikyti laikinasias apsaugos priemonės atmetė. Teisėjų kolegija nutarė, kad pirmos instancijos teismas netinkamai vertino aplinkybės bei netinkamai vertino viešo intereso ir konkurso stabdymo neigiamų pasiekmių pusiausvyrą. Keleivių vežimo Vilniaus mieste ir gretimose savivaldybėse tarptautinį konkursą sostinės valdžia paskelbė dar pernai kovą. Šios didelės apimties konkursas buvo ir anksčiau sustabdytas 2 kart. Energetikos ir technikos muziejuje Vilniuje prasideda 62-asis poezijos pavasario festivalis. Atidaromojo renginio metu bus paskelbtas ir apdovanotas poezijos pavasario laureatas arba laureatė. Festivalio renginiai įvairiose Lietuvos vietose ir užsienyje vyks iki gegužės 31 dienos. Juose skambės poezija, vyks diskusijos. Poezijos pavasaris organizuojamas nuo 1965 metų. Jis supažindina su tolimojo ir artimojo užsienio autoriais, sujungia vyresniosios ir jaunesnės kartos poetų balsus. Iš užsienio. Jungtinės valstijos leido baigti galioti išimčiai, pagal kurią buvo sušvelnintos sankcijos rusiškai naftai, kai dėl karo su Iranu ėmė kilti energijos kainos. Balandžio mėnesį Jungtinių valstijų iždo departamentas paskelbė išimtį, leidžiančią pristatyti ir parduoti Rusijos kilmės žalią naftą bei naftos produktus, pakrautus į laivus iki balandžio 17 dienos. Išimtis turėjo baigti galioti vakar. Vėlyvą vakarą agentūros svetainėje jokių pakeistų įstatymų paskelbta nebuvo. Jungtinių valstijų sankcijos Rusijos naftos sektoriui taikomos jau 2 metus. Balandžio mėnesio išimtimi Vašingtonas siekia nuraminti pasaulinės energijos rinkas. Kritikai teigia, kad ši priemonė finansiškai sustiprino Rusiją. Pajamas iš naftos pramonės Kremlius naudoja finansuoti karui prieš Ukrainą. Nepratesti išimties Trumpo administracija penktadienį paragino 2 demokratų partijos senatorės. Jos taip pat pabrėžė, kad nesama jokių požymių, jog ši priemonė mažina išlaidas Jungtinių valstijų šeimoms, atkreipdamos dėmesį į benzino kainą šalyje. Pasaulio sveikatos organizacija Ebolos protrūkį Kongo demokratinėje respublikoje paskelbė tarptautinio masto visuomenės sveikatos ekstremalią situaciją. Vietos valdžios institucijų teigimu, šis protrūkis nusinešė daugiau nei 80 gyvybių, o šiai viruso atmainai nėra vakcinos. Iš viso užregistruotos 88 mirtys ir 336 tariami šios itin užkrečiamos hemoraginės karštinės atvejai. Pasaulio sveikatos organizacija šiandien anksti ryte paskelbė, kad ebolos viruso bandibadžio atmainos sukeltas protrūkis yra tarptautinio masto visuomenės sveikatos ekstremali situacija. Tai antras didžiausias pavojaus lygis pagal tarptautinius sveikatos reglamentus. Tiek žinių dabar. Jos rengtos pagal BNS Real informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Į Lietuvą iš Ukrainos apsaugos palydą atvežtas italų baroko dailininkui Karavadžio priskiriamas paveikslas Kristaus suėmimas. Pasak Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus vadovo Arūno Gelūno, šis paveikslo atgabenimas ne tik dar viena meno ekspozicija, bet ir moralinė pagalba kariaujančiai šaliai. Kūrinys prieš kelionę į Lietuvą eksponuotas Kyjive, Ukrainos nacionalinio rezervato Kyjivo Sofija muziejuje, metropolito namai. Tačiau dar 2008 metų Liepą jis buvo pagrobtas, o po 2 metų, sulaikius nusikaltelius, dar 15 metų saugomas kaip daiktinis įrodymas. Smarkiai apgadinta kūrinį Ukrainos nacionalinio restauravimo centro specialistai restauravo 3 metus. Gelūno teigimu šio paveikslo parodai Lietuva prašė jau nuo 2019-ųjų, tačiau prasidėjus karui Ukrainoje, tai tapo sudėtingiau įgyvendinti. Pasak Gelūno paveikslą visos kelionės metu iki pat Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centro lydėjo ginkluotos pajėgos. Prieš ekspoziciją Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centro restauratoriai paveikslui atliks rentgeno spektroskopinės analizės tyrimus, kurių metu bus nagrinėjami ankstesni užtepimai įvairūs sluoksniai. Muziejaus direktorius pabrėžė, kad Lietuvai dar sudėtinga įsigyti pasaulinės reikšmės kūrinių dėl jų kainos ir ilgų derybų. Tačiau tokios galimybės pamažu tampa vis prieinamesnės. Paveikslė Kristaus suėmimas, dar vadinamame Judo bučiniu, vaizduojama scena, kurioje Judas išduoda Kristų jį pabučiuodamas, o dešinėje kompozicijos pusėje Karavadžio, kaip manoma, pavaizdavo save. Jis laiko žibintą, kurio šviesa išryškina šią lemtingą akimirką. Kūrinys sukurtas 1602 metais.
0: Radijas Gold FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Lietuva neboikotavo Venecijos bienalės, nes kitaip Rusija savo būtų pasiekusi savo tikslus. Venesuela antrą kartą Jungtinės valstijas deportavo Maduro bendražygį. Netoli Danijos rastas negyvas banginis tas pats, kuris buvo išplaukęs ant seklumos prie Vokietijos krantų. Dabar 13 valandų. Čiau, Drastauskienė, sveiki. Kultūros ministerija sako, kad Lietuva nusprendė neboikotuoti gegužę prasidėjusios Venecijos šiuolaikinio meno bienalės, nes tuomet į tarptautinį renginį sugrįžusi Rusija būtų pasiekusi savo tikslus. Rusija pirmą kartą įtraukta į didžiausią šiuolaikinio meno parodą nuo 2022 metų plataus masto invazijos Ukrainoje pradžios. Bienalės vertinimo komisija atsistatydino pareiškusi, kad neteiks apdovanojimų šalims, vadovaujamoms asmenų, kuriems tarptautinis baudžiamasis teismas yra išdavęs arešto orderius, tai reiškia Rusija ir Izraelį. Dar anksčiau 22 šalių kultūros ir užsienio reikalų ministrai, tarp jų ir Lietuva, pasirašė Latvijos iniciatyvą parinktą bendrą pareiškimą, kuriame ragino Venecijos bienalę persvarstyti sprendimą leisti Rusijai dalyvauti. Rusijos paviljonas atviras buvo tik pirmąją peržiūrų savaitę, pati bienalė trunka iki lapkričio. Parodos organizatoriai teigia, kad Rusijai Venecijos paviljonas priklauso nuo 1914 metų, todėl negalima uždrausti jai juo naudotis. Tuo metu ES dėl organizatorių žingsnio atšaukė 2 milijonų eurų finansavimą renginiui. Buvęs Venezuelos pramonės ministras ir artimas nuversto prezidento Nikolo Maduro bendražygis Aleksas Sabas antrą kartą deportuotas į Jungtinės valstijas pranešė Venezuelos pareigūnai. Deportacijos priemonė buvo priimta atsižvelgiant į tai, kad minėtas Kolumbijos pilietis yra susijęs su įvairiais nusikaltimais Jungtinėse valstijose, teigiama Venezuelos imigracijos administracijos pareiškime. Jis buvo apkaltintas tuo, kad veikia kaip Maduro ir jo vyriausybės statytinis bei pinigų plovėjas, kuri mainais jam suteikė Venezuelos pilietybę ir diplomatinį pasą. Saabas pirmą kartą buvo suimta Žaliojo kyšulio salose 2020 metais pateikus kaltinimus dėl pinigų plovimo ir korupcijos, o kitais metais ekstradicijos tvarka perduotas Jungtinėms valstijoms. 54 Saabas ir jo verslo partneris Alvaras Pulidas buvo kaltinami valdę tinklą, kuris pasinaudojo Venezuelai skirtą subsidijuojamą maisto pagalbos programą. Patvirtinta, kad netoli Danijos Anholto salos rastas negyvas banginis yra timiu pramintas kuprotasis banginis, kuris buvo užplaukęs ant seklumos prie Vokietijos krantų ir grąžintas atgal į jūrą per daug dėmesio sulaukusią gelbėjimo operaciją. Banginis buvo atpažintas po to, kai buvo aptiktas prie gyvūno anksčiau pritvirtintas sekimo renginys. Tai buvo išsklaidytas anksčiau tvirojęs netikrumas, ar šią savaitę prie Danijos krantų rastas lavonas yra to paties gyvūno, kuris prikaustė Vokietijos dėmesį ir pateko į antraštes visame pasaulyje. Ant seklumos užplaukęs banginio patinas, barža buvo nugabentas į Šiaurės jūrą ir gegužės antrą dieną paleistas. Danijos aplinkos agentūros narai ir Vokietijos veterinaras, kuris dalyvavo privačioje banginio išgabenimo iniciatyvoje, vakar apžiūrėjo šį gyvūną ir nėrė po lavonu. Apžiūra įnešė aiškumo, nes valdžios institucijos penktadienį iš pradžių tvirtino, kad ant gyvūno nebuvo rastas joks siųstuvas. Kitos žinios po valandos, šios rengtos pagal BNS ir LTA informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių.

Kinijoje mažėja santokų skaičius. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Pirmąjį šių metų ketvirtį Kinijoje smarkiai sumažėjo santokų skaičius. Tai rodo šalies demografinę krizę. Nuo sausio iki kovo registruota beveik 1 700 000 santokų ir tai yra 6,2% mažiau, lyginant su tuo pačiu pernai metų laikotarpiu, pranešė civilinių reikalų ministerija. Nuo 2017 vestuvių skaičius sumažėjo maždaug perpus. Šie duomenys yra dar vienas signalas Kinijos vadovybei, be kita ko dėl gimstamumo. Ši tendencija aštrina demografinius iššūkius Liaudies Respublikai. Pernai gyventojų skaičius mažėjo ketvirtus metus iš eilės, o gimimų rodiklis pasiekė istorinės žemumas. Demografai įspėja dėl besitęsiančių mažėjimo tendencijų. Kinijoje poros tradiciškai vaikus sulaukia tik po vedybų, tai atspindi tiek giliai įsišaknijusias kultūrinės normas, tiek administracinės taisyklės. Praeitie gimimo registravimas ar galimybė gauti valstybės išmokas dažnai buvo susijęs su santokos liudijimo turėjimu. Dėl šios situacijos institucijos ėmėsi virtinės priemonių, kad sukurtų paskatą tuoktis ir gimdyti. Tai apima finansinę paramą šeimoms, vaikų priežiūros paslaugų plėtrą bei pastangą sumažinti su gimdymu susijusias medicinines išlaidas. Tačiau kol kas šių iniciatyvų poveikis nebuvo didelis.

0: Reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Fizinis bankų paslaugų prieinamumas nėra užtikrintas 11 savivaldybių. Meloni atšaukė tarptautinį vizitą, kad aplankytų nukentėjusiuosius per incidentą Modenoje. Po dronų atakos Maskvos srityje gaisrai. Dabar 2 valandos po pietų. Čiau Drastauskienė, laba diena. Lietuvos banko valdybos pirmininko Gedimino Šimkaus teigimu fizinis bankų paslaugų prieinamumas nėra pakankamas 11 šalies savivaldybių. Be to, pasak jo, Lietuvoje iš viso trūksta 50 bankomatų. Lietuvoje veikia 151 bankų skyrius, tačiau fizinių banko paslaugų prieinamumas galimybė būti aptarnautai gyvai lieka netolygi, kalbėjo Šimkus. Anot jo, Lietuvos bankas aktyviai bendradarbiauja su kitais bankais, siekdamas mažinti skirtumą tarp savivaldybių. Jis pažymėjo, kad tikslai turėtų būti pasiekti jau artimiausiu metu. Apie siekį užtikrinti finansinių paslaugų prieinamumą regionuose Šimkus kalbėjo kovą, pristatydamas Lietuvos banko parengtą mokėjimų strategiją iki 2030 metų. Tada jis teigė, kad 2022 metais 100 bankomatų buvo įrengta 40 savivaldybių. Užsienio žinios. Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni atšaukė tarptautinį vizitą, kad aplankytų sužeistuosius po visą šalį sukrėtusio incidento, per kurį Modenos miesto centre vakar pėsčiuosius taranavo psichikos problemų turinčios mens vairuojamas automobilis. Marokiečių kilmės italas vairuotojas vakar partrenkė keletą pėsčiųjų, kol galiausiai rėžėsi į parduotuvės vitriną ir nutrenkė moterį. Per incidentą sužeisti 8 žmonės, 4 iš jų sunkiai, vienai moteriai teko amputuoti abi kojas. Šaltinis šalies vyriausybėje pranešė, kad Meloni atšaukė suplanuotą vizitą į Kiprą, jog galėtų nuvykti Modeną. Įtariamasis bandė pabėgti iš įvykio vietos, tačiau jį gaudė ir į kampą įrėmė 4 praeiviai. Tada vyras įsitraukė peilį, kuriuo vieną iš jų sužeidė. Modenos meras padėkojo piliečiams, kurie parodė drąsą ir pilietinę pareigą. Automobilį vairavęs 1995 metais gimęs ekonomikos absolventas, kuris iki tol nebuvo žinomas policijai, 2022 išgyveno psichologinių sutrikimų laikotarpį, spaudos konferencijoje sakė miesto prefektė. Po dronų atakos Rusijos Federacijos Maskvos srityje kilo gaisrai Solnečnogorsko naftos krovos terminale, Elmos Zelenogrado mokslo ir technologijų parke ir Šeremetjevo oro uoste. Naktį Maskvos srities Durikino kaimo gyventojai pranešė apie sprogimą ir gaisrą. Astra išanalizavus liudininkų filmuotą medžiagą paaiškėjo, kad buvo smogta Solnečnogorsko naftos krovos terminalui. Terminalas yra didelis degalų krovos objektas Maskvos srityje priklausantis pagrindinių naftos produktų vamzdynų sistemai aplink Rusijos sostinę. Jis naudojamas benzino ir dizelino kuro saugojimui, perdavimui ir išsiuntimui. Jis įsikūręs netoli Durikino kaimo ir turi daug degalų saugojimo rezervuarų. Pasak Astra, Maskvos ir regiono gyventojai pranešė apie daugybę sprogimų. Gaisrai kilo Zelenograde, vienas iš jų vietiniame Elmo Zelenogrado mokslo ir technologijų parke. Pažymima, kad šis objektas buvo atakuotas ir anksčiau praėjusių metų gegužę. Astra taip pat pranešė, kad po dronų atakos gaisras kilo Maskvos Šeremetjevo oro uoste. Šiuo metu nėra tiksliai žinoma, kas dega, tačiau oro uosto pareigūnai patvirtino, kad nukrito dronų nuolaužos. Priduriama, kad keleivių ir orlaivių aptarnavimo zonoms grėsmės nėra. Kitos žinios po valandos. Šios rengtos pagal BNS ir LTA informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai. Vėjas šiaurės šiaurės vakarų 8-13 per perkūniją gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 16, Kaune ir Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių.

Paskutinio koncerto vietoje Londone bus atidarytas pirmasis The Beatles muziejus. Apie tai išsamiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskienė. Pirmasis oficialus legendinės grupės The Beatles muziejus Londone bus atidarytas kitais metais, paskelbė Polas McCartney. Jis įsikurs Mayfair rajono pastate, kur grupė įrašė savo paskutinį albumą ir sugrojo paskutinį koncertą. Muziejuje bus įrengti 7 aukštai su niekada anksčiau nematyta archyvinė medžiaga ir atkurta Rūsio studija, kurioje grupė 1970 metais įrašė savo albumą Let It Be. Prabangiame centrinio Londono kvartale įsikursiančio muziejaus lankytojai taip pat galės patekti ant stogo, kur 1969 metais grupė surengė ikonišką pasirodymą. 83 metų popmuzikos legenda Polas McCartney teigė, kad tai lėmė bendrovės Apple Corps, kuri nuo 1968 metų prižiūri grupės verslo interesus, pastangos iš naujo įvertinti, ką reiškia The Beatles ir ko žmonės šiais laikais iš mūsų nori. Bendrovė anksčiau 8 metus nuo 68 metų valdė Savile Row pastatą, kuris 2 metus iki grupės įsiskirimo 70 metais buvo jos būstinė, o vėliau naudotas verslo tikslais. Garsiojo 69 metų sausio 30 dienos koncerto paskutinio karto, kai kas nors matė ketveriukę koncertuojančią viešai, filmuota medžiaga neseniai buvo atkurta ir įtraukta į Peterio Jacksono dokumentinį filmą apie grupę Get Back. Kalbėdamas su BBC, McCartney sakė, kad lankytojai pakils į Savile Row pastatą ir pamatys įvairių dalykų, įskaitant atminimo daiktus, o po to galės apsimesti bitlų ant stogo. Pasak Apple Corps, čia taip pat veiks besikeičiančios parodos ir gerbėjų parduotuvė. 85 metų Ringas Staras, vienintelis kitas gyva The Beatles narys, parodą pavadino tarsi grįžimu namo. Apple Corps pažadėjo laikui bėgant pateikti daugiau informacijos apie tai ir apie kitus planuojamus dalykus. Tuo metu bilietus įsigyti norintys gerbėjai gali registruotis grupės interneto svetainėje.

0: reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Radijas Gold FM.

Pas sinoptikų šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai. Vėjas šiaurės šiaurės vakarų 8-13 per perkūniją gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 16, Kaune ir Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių.

0: reklama. Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukite iki sotės švediškame restorane IKEA.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Kėdainiuose po rekonstravimo atidarytas tiltas per Nevėžį. Vilniaus miesto taryba bevardėms gatvėms suteikė Gdansko ir Olborgo pavadinimus. Zelenskis dėkoja Ukrainos saugumo tarnybai ir kariuomenei už smūgius Maskvos regionui. Dabar 3 valandos po pietų. Čiau Drastauskienė, laba diena. Vėl Lietuva baigė vieno svarbiausių tiltų Kėdainiuose per Nevėžio upę rekonstravimo darbus ir atidarė tiltą eismui. Naujai pastatytas tiltas esantis tilto gatvėje yra strategiškai svarbi jungtis, užtikrinantis sklandų susisiekimą per Nevėžio upę, kuri dalyje šį miestą į 2 dalis. Pranešama, kad nors po tilto atidarimo galimi trumpalaikiai eismo ribojimai baigiamųjų darbų atlikimui, Kėdainių miesto gyventojų ir svečiai jau gali naudotis naujų statinių. Eismas tiltų esančių valstybinės reikšmės rajoninio kelio aukštutiniai Kaniukai Babtai Labūnava Kėdainiai 44 kilometre. 2023 metais įvykus statinio kraštinės jos griūčiai buvo apribotas, o nuo 2024 rugsėjo buvo uždarytas dėl būtinybės atlikti esminius rekonstravimo darbus. Statant naują tiltą rekonstruotos krantinės ir tarpinės atramos, įrengta nauja plieno betono perdanga pereinamosios plokštės lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo sistema, hidroizoliacija paklota nauja asfalto danga sumontuoti metaliniai atitvarai ir turėklai bei įrengtas apšvietimas. Vilniaus miesto savivalybės taryba bevardėms gatvėms Pašilaičių mikrorajone suteikė Gdansko ir Olborgo pavadinimus, o Paneriuose vienos gatvės atkarpą pervadino. Šiaurės Lenkijos miesto Gdansko vardas suteiktas bevardė gatvė esančiai netoli Vakarinio Plinkelio ir Avižienių gatvės. Tuo metu greta jos esanti Danijos uostamiesčio Olborgo garbiai pavadinta gatvė prasidės nuo viaduko, ties kuriuo baigėsi Girulių gatvė. Vilniaus miesto savivaldybė taip pat pakeitė Panerių seniūnijoje Dobrovolės gatvės dalies, prasidedančios nuo sankirtos su Kazimiero Kontrimo gatvė iki sankirtos su senuoju Gardino plentu pavadinimą į Marijos Rašanavičiūtės gatvę. Savivaldybės taryba taip pat pritarė siūlymui bevardžiam skverui Naujamiestyje šalia Elgirdo gatvės suteikti Liepos žaidimų pievos pavadinimą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis socialiniuose tinkluose padėkojo Ukrainos saugumo tarnybai ir gynybos pajėgoms už tikslius smūgius Maskvos regionui. Ukraina praėjusią naktį Rusija atakavo daugiau nei 500 dronų. Maskvos srityje žuvo 3 žmonės, paskelbė Rusijos pareigūnai. Maskvos srities gubernatorius Andrejus Vorobjovas sakė, kad dar 4 žmonės buvo sužeisti ir kad buvo taikomosi į infrastruktūros objektus. Be to vietos pareigūnų teigimus Ukraina besiribojančiame Rusijos Belgorodo regione dronui pataikius į sunkvežimį žuvo 1 vyras. Ukrainos prezidentas penktadienį žadėjo surengti daugiau atsakomųjų smūgių praėjus dienai po to, kai per Rusijos ataką Kyve žuvo 24 žmonės, o dar apie 50 sužeisti. Kitos žinios po valandos jos rengtos pagal BNS ir LTE informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų palis rytų Lietuvoje kai kur smarkiai. Vėjas šiaurės vakarų 8-13 per perkūniją gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 16, Kaune ir Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai. Vėjas šiaurės šiaurės vakarų 8-13 per perkūniją gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 16, Kaune ir Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: 70% gyventojų mano, kad situacija šalyje blogėja. Pasak prezidento, ko gero nauja mozaika Jungtinių Valstijų karių Europoje dar nėra sudėliota. Dėl nesprogusios bombos liepta evakuotis 30 tūkstančių Vokietijos miesto gyventojų. Dabar 16 valandų. Čiaudra Stauskinė, sveiki. 71% balandžio mėnesį apklaustų Lietuvos gyventojų mano, jog pastaruoju metu reikalai šalyje iš esmės krypsta į blogąją pusę, o priešingos nuomonės laikosi daugiau nei penktadalis, 21% gyventojų, rodo naujienų agentūros Elta užsakymų Baltijos tyrimų atlikta apklausa. Tuo metu pirmai šių metų pavasario mėnesį manančių, kad padėtis Lietuvoje krypsta į blogąją pusę, buvo kiek mažiau. Tokios pozicijos besilaikančių respondentų dalis sudarė 63%. Kad reikalai eina gerin, manė ko ne kas ketvirtas, 24% respondentas, o į klausimą neatsakė 13% tyrimo dalyvių. Prezidentas sako manas, kad Jungtinės Valstijos dar nėra sudėliojusios paveikslo, kai bus perdislokuoti amerikiečių kariai Europoje, tačiau šalies vadovas vilėsi, kad Jungtinių Valstijų kariai ir toliau liks Lietuvoje. Prezidentas akcentuoja, kad Lietuva visada buvo patikima partnerė. Visgi Gitanas Nausėda pažymėjo, kol kas negalys pasakyti, kada Jungtinės Valstijos priims galutinius sprendimus dėl Lietuvoje dislokuotų savo karių. Jungtinių Valstijų gynybos departamentas sustabdė daugiau nei 4000 kovinės brigados karių dislokavimą Europoje, tokiu savo sprendimu nustebindamas kai kuriuos kariuomenės pareigūnus. Vokietijos pietvakariuose esančiame Forheime apie 30 tūkstančių žmonių šiandien turėjo evakuotis iš savo namų, nes mieste buvo rasta nesprogusi antrojo pasaulinio karo bomba. Policijos atstovas spaudai teigė, kad toną 800 kg sverianti bomba bus nukenksminta vėliau šiandien. HC 4000 tipo bomba buvo rasta vykdant statybos darbus miesto, kuris įsikūręs apie 40 km šiaurės vakarus nuo Štutgarto rytinėje dalyje. Tiesioginio pavojus visuomeniai bomba nekelia, penktadienį pareiškime teigė miesto valdžios atstovai. Miestas nustatė 1,5 km spindulio draudžiamą zoną, kol ugnegesiai, policija ir sprogmenų neutralizavimo ekspertai ruošėsi neutralizuoti bombą. Maldyvose žuvo naras gelbėtojas, ieškojęs 4 italų nuskendusių per tragiškiausią nardymo nelaimę šios turistų pamėgtos Indijos vandenyno šalies istorijoje. Pasak pareigūnų, Maldyvų nacionalinės gynybos pajėgų komandos jau 3 dieną ieškojo italų, kurie ketvirtadienį išplaukė nardyti ir negrįžo. Ta pačia diena buvo rastas vieno iš 5 dingusiųjų kūnas. Nepaisant blogų oro sąlygų, paieškos operacijos vykdomos toliau. Vakar Maldyvai sustabdė prabangaus laivo, iš kurio nardė italai, veiklos licenciją. Genujos universitetas pranešė, kad tarp žuvusių buvo jūrų biologijos profesorė, jos dukra ir du jauni mokslininkai. Pradėtas tyrimas siekiantis įaiškinti, kodėl grupė nėrė giliau nei iki oficialiai leidžiamo 30 metrų gylio. Vieno naro, kurio tapatybė dar nėra viešai atskleista, kūnas buvo rastas urve 60 metrų gylyje. Kitos žinios po valandos, šios rengtos pagal BNS ir LTE informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai. Vėjas šiaurės šiaurės vakarų 8-13 per perkūniją, gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 16, Kaune ir Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Šią vasarą Vilniaus širdis, baltasis tiltas ir neris taps startų ir finišo linija dar nematytam renginiui Lietuvoje. Liepos 25 dieną organizuojamas išskirtinis festivalis prie Neries, jo metu čia įvyks ir pirmosios Red Bull tandeminės. Tai ekscentriškos dviračių lenktynės ant vandens jau spėjusios pavergti Hagą, Turku ir kitus Europos miestus, o dabar pirmą kartą pasieksiančios Baltijos šalis. Red Bull tandeminės yra lietuviško originalaus olandų renginio Red Bull Stalenros versija. Stalenros olandiškai reiškia plieninis žirgas. Taip olandai meiliai vadina savo dviračius. Ir nenostabu, nes Nyderlanduose dviratis nėra vien transporto priemonė. Tai gyvenimo būdas, kultūra ir kone religija. Pirmasis renginys 2023-aisiais vyko Hagoje, kur 33 komandos varžėsi 80 metrų trasoje virš vandens. Žiūrovų per 10 tūkstančių. Sėkmingai praūžęs renginys išplito po Europą, o šiais metais pirmą kartą pasiekė Baltijos šalis. Idėja paprasta. Dviejų asmenų komanda ant dviračio pagrindo sukurta transporto priemonė ir vandens kliūčių trasa. O suskambėjus signalui laukia kuo pompastiškesnis ir kuo greitesnis skrydis finišo link. Teisėjai vertins tris dalykus. Kūrybinį dviračio dizainą, komandos prisistatymą su sceniniu pasirodymu bei trasos įveikimo laiką. Taigi, kiek išradingiausi, tiek greičiausi turi vienodų šansų nuskinti pergalę. Pirmas dalykas, kurį verta žinoti dalyviams, užtenka vieno dviračio ir dviejų žmonių, kurie sutaria, kada minti, kada stabdyti ir kada jau per vėlų išlaviruoti. Dviratis turi būti techniškai tvarkingas, turėti du ratus ir būti varomas tik žmogaus jėga. Organizatoriai pabrėžia, kad tandeminis dviratis šiame renginyje nėra reikalingas. Tiesa, vien sėkmingai pravažiuoti trasą neužteks. Komandos turės parodyti, ką sugeba dar prieš startą. Pristatyti savo idėją, išsiskirti kūrybiškai ir tik tada leistis į bandymą pasiekti finišą. Registruotis komandos kviečiamos iki gegužės 17 dienos. Visos iki registracijos pabaigos pateiktos paraiškos bus skelbiamos oficialioje bendrovės svetainėje, kur už jas galės balsuoti lankytojai. 50 daugiausiai palaikymo sulaukusių komandų pateks į renginį ir jau Liepos 25 dieną parodys, ar sugeba išlaikyti balansą tada, kai jo labiausiai reikia.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai. Vėjas šiaurės šiaurės vakarų 8-13 per perkūniją gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 16, Kaune ir Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prezidentas pripažįsta, kad Kėdainių tilto rekonstrukcija užtruko per ilgai. Teismas galutinai atmetė neblaivaus vairavusio buvusio muitinės vadovo skundą. Jungtinių Arabų Emiratų atominėje elektrinėje po drono smūgio kilo gaisras. Šalyje 17 valandų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Sveiki. Prezidentas pripažįsta, kad šiandien atidaryto Kėdainių tilto rekonstrukcija užtruko per ilgai. Visgi, pasak jo, pagrindinė to priežastis yra finansavimo trūkumas. Visgi, Gitanas Nausėda pažymėjo manas, jog jo Seimui pateiktos kelių įstatymo pataisos padės paspartinti Lietuvoje esančio avarinės būklės tiltų rekonstrukciją. Via Lietuva baigė vieno svarbiausių tiltų Kėdainiuose per Nevėžio upę rekonstravimo darbus ir šiandien atidarė tiltą eismui. Vilniaus valdžia gali tęsti didelės apimties keleivių vežimo autobusais konkursą, nepaisant bendrovės Kautra prašymo dalį jo stabdyti, nusprendė teismas. Apeliacinis teismas panaikino Panevėžio apygardos teismo nutartį ir klausimą išsprendė iš esmės. Kautros prašymą taikyti laikinasias apsaugos priemonės atmetė. Teisėjų kolegija nutarė, kad pirmos instancijos teismas netinkamai vertino aplinkybės bei netinkamai vertino viešo intereso ir konkurso stabdymo neigiamų pasiekmių pusiausvyrą. Keleivių vežimo Vilniaus mieste ir gretimose savivaldybėse tarptautinį konkursą sostinės valdžia paskelbė dar pernai kovą. Šios didelės apimties konkursas buvo anksčiau sustabdytas 2 kartus. Vilniaus apygardos teismas atmetė neblaivaus vairavusio buvusio muitinės departamento vadovo Dariaus Žvirono skundą dėl policijos skirtų nuobaudų už minėtą kelių eismo taisyklių pažeidimą. Vilniaus apygardos teismo teisėjas administracinę bylą išnagrinėjo rašytinio proceso tvarka šalims nedalyvaujant. Teismo nutartis įsiteisėjo ir ji yra neskundžiama. Žvironas nesutiko su jam inkriminuoto administraciniu nusižengimu. Apeliacinėme skundėjais akcentavo, kad buvo pažįstos jo procesinės teisės. Jam nebuvo išaiškintos jo teisės ir pareigos, įrodymai nebuvo dokumentuojami tai atliekančių pareigūnų, pareigūnai netinkamai atliko veiksmus, kurie galėjo lemti netikslų neblaivumo patikrinimo rezultatą ir panašiai. Pasak Jungtinių Arabų Emiratų valdžios institucijų, Abu Dabio Emirate po drono smūgio atominiai elektriniai joje kilo gaisras. Priduriama, kad nukentėjusių nėra, o radiacijos lygis taip pat nepakito. Iš kur dronas atskrido, pranešime nenurodoma. Jungtinėms valstijoms ir Izraeliui vasario 28 dieną pradėjus karą prieš Iraną, šis atsakė atakomis prieš su Jungtinėmis valstijomis susijusius objektus visuose artimuosiuose rytuose, įskaitant Jungtinius Arabų Emiratus. Nuo balandžio 7 dienos šiame kare galioja paliaubos, kurias Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šį mėnesį vienašališkai ir neribotai pratesė. Gegužės pradžioje Jungtiniai Arabų Emiratai pranešė apie atakas pirmą kartą nuo paliaubų pradžios. Tiek žinių šiandien, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Liko tik orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai. Vėjas šiaurės šiaurės vakarų 8-13 per perkūniją gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 16, Kaune ir Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai. Vėjas šiaurės šiaurės vakarų 8-13 per perkūniją, gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 16, Kaune ir Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 8-13, per perkūniją gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 16, Kaune ir Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelį rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai. Vėjas šiaurės šiaurės vakarų 8-13 per perkūniją gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 16, Kaune ir Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelį rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 8-13, per perkūniją gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 16, Kaune ir Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai. Vėjas šiaurės šiaurės vakarų 8-13 per perkūniją, gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 16, Kaune ir Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelį rajonų palis rytų Lietuvoje kai kur smarkiai. Vėjas šiaurės šiaurės vakarų 8-13 per perkūniją gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 16, Kaune ir Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 8-13 per perkūniją, gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 16, Kaune ir Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 8-13, per perkūniją gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 16, Kaune ir Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelį rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai. Vėjas šiaurės šiaurės vakarų 8-13 per perkūniją gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 16, Kaune ir Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelį rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 8-13 per perkūniją, gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai. Vėjas šiaurės šiaurės vakarų 8-13 per perkūniją, gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 16, Kaune ir Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 8-13, per perkūniją gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 16, Kaune ir Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelį rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai. Vėjas šiaurės šiaurės vakarų 8-13 per perkūniją gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 16, Kaune ir Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelį rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 8-13 per perkūniją, gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 16, Kaune ir Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelį rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai. Vėjas šiaurės šiaurės vakarų 8-13 per perkūniją gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 16, Kaune ir Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Nelsonas Mandela, pirmasis demokratiškai išrinktas Pietų Afrikos Respublikos prezidentas. 1993-aisiais Nelsonas Mandela apdovanotas Nobelio taikos premija. Nuo pat jaunystės Mandela buvo aršus antiapartheidistas. Nuo pat jaunystės dalyvavo Pietų Afrikos Respublikos Afrikos nacionalinio kongreso veikloje. Jis organizuodavo ginkluotus pasipriešinimus, rengdavo sabotažus prieš baltųjų rasistinę politiką. 1964-aisiais už sabotažo organizavimą prieš kariuomenę, vyriausybę ir civilius žmones Mandela buvo įkalintas Roben salos kalėjime. Iš ten jis buvo išleistas tik 1990-aisiais.
2: This was the moment the world paused to applaud. The day the myth yielded to the man and Nelson Mandela walked to freedom.
1: Suėmus lyderius, Afrikos nacionalinis kongresas nusprendė imtis ginklo. Ginkluotoje kovoje padėjo Pietvakarių Afrikos liaudies organizacija SWAPO. Suderinti veiksmai, viso pasaulio palaikymas demokratijos pradai atsiradę baltųjų afrikiečių politikoje, 1986-aisiais Afrikos nacionalinį kongresą atvedė į pergalę. Nelsonas Mandela 1994-aisiais buvo išrinktas pirmuoju juodaodžiu Pietų Afrikos Respublikos prezidentu.
3: I must confess, I'm unable to describe my emotion. I was completely overwhelmed by the enthusiasm.
1: Nepaisant kontroversiškumo, Mandela yra vienas žinomiausių ir gerbiamiausių žmonių pasaulyje, gavęs virš 100 apdovanojimų.
0: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelį rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 8-13 per perkūniją, gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 16, Kaune ir Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių.

0: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 8-13, per perkūniją gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 16, Kaune ir Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių.
1: Socialinis kompasas.
2: Be cukraus Zero Light. Šie užrašai ant pakuočių dažnai sukuria įspūdį, kad renkamės sveikesnį produktą. Tačiau ir tikrai saldikliai yra stebuklingas sprendimas leidžiantis mėgautis saldumu be pasekmių. Pastaraisiais metais mokslas į šiuos pakaitalus žvelgia vis atsargiau, o ekspertai ragina nepasiduoti sveikumo aureolės efektui. Kada saldikliai gali būti naudingi, o kada klaidinantys? Cukraus pakaitalai tai medžiagos suteikiančios saldų skonį, tačiau turinčios mažiau arba visai neturinčios energinės vertės. Dažniausiai maiste sutinkami saldikliai yra polioliai, kurie pasižymi maždaug 40-100% cukraus saldumo, suteikia dalį energinės vertės, tačiau mažiau veikia gliukozės kiekį kraujyje. Bei didelio intensyvumo saldikliai, kurie yra 200-600 kartų saldesni už cukrų, todėl jų kiekiai maiste būna labai nedideli. Ilgą laiką saldikliai buvo laikomi auksiniu standartu sergantiems diabetu ar turintiems antsvorio, tačiau naujausios Pasaulio sveikatos organizacijos 2023 metų gairės pateikė kiek atsargesnį vertinimą. Juose teigiama, kad cukraus pakeitimas be cukriais saldikliais nepadeda kontroliuoti svorio ilgalaikėje perspektyvoje. Žmonės raginami apsvarstyti kitus būdus sumažinti cukraus vartojimą, pavyzdžiui, rinktis pilną vertį maistą, kuriame cukrus yra tik natūralios prigimties, arba vartoti nesaldintus maisto produktus ir gėrimus. Pasakoja Kauno technologijos universiteto maisto instituto juslinės analizės mokslų laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja Aelita Zabulionė. Pastebėta, kad ilgalaikis saldiklių vartojimas gali būti susijęs su padidėjusia antrojo tipo cukrinio diabeto ar širdies ir kraujagyslių ligų rizika suaugusiems. Nors tiesioginis priežastinis ryšys dar tiriamas, mokslininkai kelia hipotezes apie galimą saldiklių poveikį medžiagų apykaitos reguliavimui ir žarnyno mikrobiotai. KTU mokslininkės teigimu vienas didžiausių ir pavojingiausių mitų – įsitikinimas, kad desertus su saldikliais galima valgyti be jokių apribojimų. Taip pat ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į poliolius, kurie dažnai naudojami be cukraus produktuose. Tai lietai pasisavinami angliavandeniai. Patekę į žarnyną, jie sulaiko vandenį ir yra fermentuojami žarnyno mikrobiotos. KTU mokslininkė pažymi, kad desertai su saldikliais turėtų būti vertinami taip pat kaip įprasti, kaip retas malonumas, o ne pagrindinis maistas. Renkantis gaminius su polioliais, saikas yra ne tik rekomenduojamas, bet ir būtinybė, siekiant išvengti nemalonių fiziologinių pasekmių. Taip pat, jei asmuo vartoja didesnį kiekį saldikliai saldintų produktų, verta pasitikrinti saugias vartojimo ribas.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai, vėjas šiaurės šiaurės vakarų, 8-13 per perkūniją gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 16, Kaune ar Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM.
1: Faktai derybų. Kaip pjaustant svogūną išvengti ašarų? Ogi prieš pjaustymą ištepti peilio ašmenis alyvuogių aliejumi.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai, vėjas šiaurės šiaurės vakarų, 8-13 per perkūniją gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 16, Kaune ar Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Mokslininkai teigia, jog yra ryšys tarp barzdos ir nuplikimo. Kuo vešlesnė barzdą žmogus gali užsiauginti, tuo didesnė tikimybė, jog jis ateityje nupliks.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai, vėjas šiaurės šiaurės vakarų, 8-13 per perkūniją gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 16, Kaune ir Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių.